0: 또하 카르민 다시티 그나리고는 수몬
1: 그라주브라샤마 시정반에 라사자가 나사바로 비는 란실라나 세이마 당가티티 나사라라 마 강사기 정마 심해 부가네 하라이 자우게 노알랍 가네 노알랍라 그라주 누가람 장자고 티티 어 그라주 티가네 진다 부사시 보그립ken 크랑랑 티다 야오나 크랑카네 란실라 라사람 수라우키마 당가티티 내 무수라고 키면 당말에 그라사 근데 지네 아주 아주 왕 당범아 지르네 강 무주티가네 아주 닝데 당범나 일념 수런 가래자는 지티가네 니야 가타여기 안에 판정 마시 부사사 댄지세네 안나 판정 마시 부사사 댄지가네 그라사 누구 무수 플레이마 당다 무슨 기정 기정 플레이 발랑가 무수게 어나 티엑 파이자다 라잡시게 누구르바노 티에 마령 수디야 먹으러 수디야 라잡 쇼부켄 너라 마령 수디야 상관에 강라이 뭐불 아마 중가 되는데 사인이네 이렇게 닝브라 마이바라 안엑사 시험 치즈네 하랍 시켜네 닝브라 랑마 제네 온 아래게 상다 타웅래 펑아 가구 있겠네 가구다 타웅래 마시 카우달럽 가네 카우달럽이 라자 후이데 랑가네 부 랑가래게 랑이 하그라하 토 강라이 부콩 토 베르카우다 미야 마시 Misang si lebay kui dugur kan bokros kan eh bokros itu apa kangra jam hilang lah ne, nana raja bisiklah nuatang lah makan bijian eh sinda nang kan eh, nang pada tua faida sindu ne, nana makan bijian bacaan angge juk mati dulu ne, nana orang raja lah dulu lokat itu juk mati dah nana mulai fikir ne, mereka kangra itu kan eh, ada apa eh mulai raja bisiklah juku duduk itu angge mana inang kau tikan eh, orang naik kan eh. Nah, nih muda kata jam, nih la kata jam ti sebung jang no, nih muda naif macam ni. Kata jam yang baria songi naik naik macam ni, orang tangan ni. Baria songi naik kan rantan la raja bisikla maki mal la da baik kan ni. Baik kan ni. Apa lagi mulai ke gurita, happy nu ni, jam macam ni apa ni. Baik kan tu ni. Apa happy nu ki mal la da mulai ke gurita, nanti kang lagi jauh kan wah titi baria, kang lagi jauh dah kalau baria kepai jauh, ane. Kangrai jangan cepat dah, makin malas sebenarnya. Waktu dah tamanya kangrai jauh, kangrai bau laka, yang mana mulai tangan lana, payaram. An raja lah tam sebeka lajin ka, bersih tu ke, ruk lana. Kangrai lu, kopra gigi, arah gigi, marsuri dada. Dia dah fungsi gibin dasar tanglan kangrai jang. Kalau senda gibin dasar, kejauh gupjang, tangkan eno, no dang dada. Anda misal mizang kerangkan ya korai kerangkan ya mium kerangkan saya mizang masih tidak diam sahkan ya bukan anda raja negara saya kezau fahamkan anda mizang raja anda tidur ne. Ani bersawalah sih bantah ni kenanglah di dalam bagi di sini mizang kerangkan dia ne tang lay tersing dia ne kamar kenai pada hal kancing kezau bukan cocok jenaf radu ne. Tiba kena raja ke. Serban nobo kejauh bukan cina pada cina raja tiada an bising nose zaman tiada sanjila raja ranjang naiknya naik pada bising ni nose fa hamla gizi hamri kene udah tua bosoki gizi turi kene jiwa bu masu kobra gizi masu nanti labur kene orang nade noha naik dah jiwa ham jiwa de kobra kejauh ni kobra cok najang mung jang ham labur kene deh Sepalong kejauh niya turi kane, kamplay kejauh niya kamri kan jangka.
0: Dua, ada doha kami tasi ti kena dibunang, syaiton.
2: Masih dauma besar gili baikah titi, ada batauna dauma marku kunci begini hati lihat baikugi, ya karena marku kunci he besar gila motor kerabat nuah titi, ada motor ke kunci mana tangane. Yang kena kunjihi kerangas kegaditi bu kerangas kehi yang kena tauma kunci lekannya kunci lehi.